gagnefak, jeg gagnefak, nemmer deg på spik. Hos oss selv at jeg gagnes, astor ost har det. Jeg gagnefak, nemmer deg på spik. Hodok, boirok, borvo, sjagat, kishkot, ma.